کہ سندیش کی اور پھر بڑھتے ہیں اور یہاں پہ سندیش آئی ہے جیل الزام سے انہیان آر جے سانگ پوئی وی کون کپ لو را لو لنگ تو ایم چولنا وانگین کچواگ زوا یا نیک سانگ کا اتان لے زورم ریمو ایف ایم زوائی ngai تھا تو تتان پو اور انتی نی اور کپ لور تے ہی کپ لور تے کنتی پھل تو لو نی اور الو کپ لور وانگ پو الو نی چی الو نی ہی جیل الزام انگے اموت سواگ دے وانگ تے الو نی ماسے لو لمنگ شام شام ہی انگے tun segment da pega chuanin sms ron thon masa per do tu hial ron nia tun huna po hen lo langai tha tur angai la next kan play le tur po hi atan ni se in chan dun ta jel zamale a best friend mo vi kung te ta ni se lv ran thle lo langa ar ji sang te play i playlist an al lut ke haran tia dor nga pa in kan lo ngai thla reng chen ya haran ti ni a chul shang shang ti tur kha ti pa khan in fm zoi lo ngai thla tur khan kan in nge na a lot lin na mel te pugan muzel nin ka sha he lo ngai thla zel turing kan som se ni agle git ki or berte he aur yaha pe agla git raha ga sun raha hai ankit tiwari ke awaz mein aur hamare paas abhi theek 10 minute hai minute som vel sia tia kan ya la pani moi tak tak run lati chwa kan tum don ni o fm zoi lo ngai thla zel turing in zamai کن سوم سے انہیں تو اس گیت کا آنند لیتے ہیں سن رہا ہے انکت تیواری کی آواز میں